İslam güneşidir doğan evrəndə Yenidən çiçəklər açacaq Tomurcuq, tomurcuq Və meyva verəcək dut ağacları